Micat, păi mai tână pe șpalta, pigea acu-i vindu cum am făcut president cu Victor Osimhen, sunt un mini jaler, păi chi să fac silențiu. Ageli niu de trăstadi, din tot timp băgat urini, nu bicire racu, agenda nu mă geamă jaler, mă geamă.